0: Eine Dettre hellehat.
1: Ach, kaba ich jetzt gleich liinte, ben ich hier de koge, schinte hier inte, in den Raumes marschen.
0: Wir reden aber ab hier, kaha, die derzeit gut schliede, wird ein Uinu koge gohne inte, weil ich werde es doch eine Goge, es türele, so ha feide mach no, geht alles, schaut es, feide teide ist marschen, dort jimplur, schemer kaha, schiede es doch ein.
1: Wer wir gebaut, so ruh noch gemacht, nicht, dann einfir.
0: Oh, die ne mach gemach. Ein Loch, da war ein, so, nische Jönsche, die schien, da ist du, agus, Jetzt so ihnen können kriegen sind die neue Wogen. Ich trage Tam Daly, nicht hier, aber Paddy, aber trage Hutsch, ich sage. Aber da gehe ich von Stichen, Schätzen und kriegen, wenn sie wollen, ein Canvas hat eine neue Wogen, eine neue Wogen. Tag Stil und Schliede für die Falke. Na, vier, zwei Hischkind in Stichen, ich hatte Kasse machen, das ist das Massen da. Na, das kann es da, noch kriegen, kann ich sagen, noch kann es da, noch kann es da, ich kann es da, ich kann
1: Kriken David er sie de taint. Ken was het dan zijn? Nu ga ik er weer achter. Kriken David weer naar je woog.
0: Wel, die sheet vader ook meer gelijk. Kriken David er. Als kriken kapot wordt, kun je eens naar je woog gaan. Nu naar je naar horen die weer vader ook. Stoch ga het er weer ko. Maar naar weer ken we snel feitelijk vallen. Nu is het. Niet alleen wel naar wil. Oog is dat gehaald is toch een trommelig ruin. Maar groot zijn de gasten. Uit eigen stoch ruin mag. Zal dan ik een ken we snel. Nor ydy sy'n rhywbeth stoch o'n cyn.
1: Ach ydy o'r stoch o'n na tyg yn ein ni nis cwna sgen sort ffarg fe gy cwson yr iochi a tamlin ymach.
0: Wel, nyr iot o'n mach yn son, gato dy hans y hog yn tygus, gato dy sfastole per o dy wyli glat. Ni lawn o'ch, fe mae fa y ffel mwylach yn son o, di anna fwy yn diabol, gato dy hans y hog yn, ma ta si a coro rwt o'n gwt, ond cwrs o'n son y ianaf. Wel, ni fath o sfastole na ni ystyrnod. Kom in het om te schrijven, kan schrijven zien.
1: Is toch ook moeilijk, waar je aan woord het vader loopt, moeilijk in zo'n mo.
0: Oh, wie die moeilijk, ik kan naar boeilijk, naar geen, kunnen gaan naar de sfeer staan down, zo ga je zien. Ach, daar chance kun je aan, nu de haasje de gewalen hoe ik het zo'n machine, die is een hebreder, zeg eens machine hoe ik die kan inleiden. Daar nooit je een nieuw, nu weet je het vader le trouwen de, Oscar ga je naar je onder down, alles. Ni fysiad y wadr di ar o'r nod ar e'r sy'n ebyd. Ta'n nod sy'n plwch dyn nhw le oris, factory ships, agos chwat nad gyn tŵ hyn yn y papur. Dim bod yn hod sy'n ed. Agos dyn nhw'n mach. Fes yn rhaid i o'r thaco, agos yn lawt o'n da hef. Ma fel e'n tepyn echor.
1: So, ta anna hans yr ffadwch yma hwn bwytriad, na bofriad.
0: Ma diol, ma hwn bwytriad, ddoch byd neud, ddech o'ch hoed e. Maar ni fedri is hoe dat hoe dat nas tegen toe net waarom pin toen hij ook niet leer wat ik door dat toer nas hij leer weer de klihan met er nog een dicht zijn voor de eigen ach maar na was er op de dingen dat hij goed was bij dat dat kan dat ga van haar niet ben zoals dat kan is die je nog een er wel weer farge zo dat hij toen dat hij niet tegen toe dat ik niet had dicht er waren dat goede goed toch maar daar maar in een aardige voor Yn chwer i'r sawr ac yn rhywbeth i'n siarad cawl ceisht i gyd mod i'n byg. Cato, fe hyn yn sbot o gol na i gysgannau hyn. Sys na sy'n gysgannau hyn tal sy'n wrth i.
1: Na, na chi ffein o'r hyn yn y bwyr yn eich nori fi chi'r fargi. Cyn eir dy fi ond yr eich ffa? Dwi'n gydys fwg o?
0: O, creps fi gydwch o'r tîmpw dyna hyd i'n sôn fydd yr mil ter ffad. Nac ni chi ffad le hyd i'n sôn eichr. Agos, tog am yr cwn yn oed gwyfyd sôn. At fi ter ffad o'n. Agos, fes ymwyd ysdig i gwyn. Nad o'ch ein tepyn eichrwyn. Si'n ei anodd o'n a byn ymwyd gythyd o'n ei fwyg.
1: So chi'n rhaid o'ch o horlis yn y cnyg, agos gan meddys yw adnyn sydd yma fe'n fargi, meddys?
0: O, fe ddys yw adnyn sydd yma fe'n fargi gan y dawt o'n ei, o adnyn sydd yma. Mar, dda'n argi osgyl ti ddys, dwi'n o wor osgyl ti siar ys, dda'n o'ch ein o'ch cawyd chi eilawn. Agos yn sôn, cath o cwrsynol i'w gwaia, fi chans o gynnydd ys, mar, gath mi rhoi stech. Ach, siad a hans dyn rhoi stech. Ach, nyn a'ch eithon, chon o fargi, cael fnacht leis ys,
1: Ik heb het niet gezien.
0: Dyna mach da mech na fechse nadr, ni fechse na dŵr yn eich rai gan o bydian. Mar, er y mas y dyrig yr lwrg na frown da, ni hasiad, oed y mach ni le, wel gref cwcws na cael ar gas na ffacio hwnnw, ac roedd yr stoch hwnnw'r di bwch dy gyhe. Me gref mwcyd bod